0: Ore taa nkarna ainei naa kaji Sayiet Olakana, nanyor ainining'o Mayian FM metereroto tolosho lang. Kijoki Enkai ashe.
1: Ere Mayian.
2: Mayian FM. Enabore mayianata anee enkarna naipotieki.
1: Ere Mayian.
2: Emanyata naiguanare nkajemaa. Eshetu entai serenadede. Oltaa oshu saa itikita moongwan. Itawang enkoitoi enkajemaa. Ashe tenkiogino, ashe tenduatai no, ashe.